губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: Як ішов я у півночі понад тихою водою,

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Тебе нема, нема тепла. І день за два в журбі минає. Коли тебе у снах немає,

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: хочу.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Бігай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: I could stop myself from staring down at this phone, at the bar, by my drink.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня. В нем

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець – мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка – 2 гривні. АЗК «Паливо» – заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

слышу, був поруч ним. А сьогодні дитячі лиш спогади чистого серця заповнюють порожнину. Якби ж повернутися і знову відчути свободу першину, я на пальцях рахую свою відсутність година в годину. Перетворюю сум на такти, ноти мотиви. Моя вість добрют. У темрі ні в тому, ні вікна ховають порожні холодні квартири. А я все ще мрію відчути хоч на мить те щастя, що зараз стало тінь. Je suis loin de ma maison, je dors très peu de temps.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Реклама на радіо Аверс. У чому секрет смачної домашньої страви?
1: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
0: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
1: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
0: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Радіо.

грустно. Я забувся, що раніше я любив усну, не розумію чому. Я відпустив ту, кого люблю, і думав, що пам'ять зітру.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Святкуємо День Незалежності разом. Вашій увазі привітання від голови Волинської обласної ради Григорія Недопада.
1: Шановні волиняни, 12-й рік війни, 5 років повномасштабного вторгнення, і ми розуміємо, що 35-та річниця незалежності все рівно відбудеться. Адже ми разом з нашими хлопцями, які на передовій, воюємо за те, аби наша держава залишалась незалежною. Я переконаний, що ворог згине, а ми далі будемо жити у вільній, незалежній Україні. З Днем Незалежності вас!
0: Святкуємо День Незалежності разом!

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: Тебе нема, нема тепла.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06. Слухай радіо Аверс.

0: України. У це величне свято, День Незалежності нашої України, я хочу привітати усіх з тим, що ми є. Ми є як держава, ми є як великий народ, ми є як нація сміливих, мужніх, гідних людей. І цих 35 років нашої незалежності – це щоденна кропітка і праця, і боротьба за те, щоб бути українською державою. Бо якщо хтось каже, що нам незалежність прийшла мирним способом, вони глибоко помиляються. Усі 35 років були роками боротьби. Ми боролися за те, щоб спілкуватися українською мовою, щоб друкувати книги українською мовою, щоб творити фільми українською мовою, щоб українська лунала в транспорті, в кафе. Ми зробили велику роботу, і нас побачив світ. Саме тому ми є тим більбом в оці у росіян, Російській Федерації, Путіна, які хочуть нас знищити. Тому що бачать в нас сучасну, потужну і велику державу. Нам є за що боротися, тому що ми спираємося на силу тисячолітньої історії. Ми спираємося на наших українських героїв, які вибудовували і виборювали українську державність і в часи Київської держави, і в часи козацтва. І ми маємо свої святині. Ми маємо Лавру Києво-Печерську, ми маємо Софію Святу, ми маємо Володимир, ми маємо Луцький замок і багато-багато інших місць, пам'яток, людей. І все це складає наш пантеон. Пантеон героїв. Пантеон нашої слави і нашої трагічної історії. Тому сьогодні, коли ми говоримо про 35 років нашої незалежності, ми повинні пам'ятати, що це 35 років, але в контексті тисячолітньої історії. Так, ми виростали із сивої давнини. Ми формували себе як нація. Ми постали як сучасна європейська держава, яка повинна бути в Європі, і ми туди повертаємося. Повертаємося через страшні випробування. Повертаємося через війну. Війна, яка нищить десятки українських міст, гинуть багато українців. Але наші збройні сили, сили оборони, гідно тримають фронт. І в цей день у мене поруч зі святом багато суму і багато болю. Тому що справді втрати є колосальні. Але саме тому ми повинні об'єднатися у нашій вірі, у нашій стійкості, у нашому бажанні перемогти. Бо втрати незлічені. Але для того, щоб наші діти і внуки, і правнуки ще на століття, на тисячоліття жили у цій прекрасній державі, на цій багатющій, щедрій, на людей, на таланти, на надра землі, нам потрібно виконати свій життєвий обов'язок – захистити свою державність у час найбільшого випробування. Тож, дорогі волиняни, дорогі українці, єднаймося у своїй вірі у перемогу, єднаймося у своїй стійкості витримати ще одну тяжку зиму, ще один складний рік. Бо перемога за нами. Позаду у нас багато пройдено, але ми переможемо. Я щиро вірю, бо покладено багато заради цієї перемоги. Єднаймося, будьмо стійкими, будьмо вірними нашій спільній ідеї. Бо ми українці, ми сильні, ми потужні, і у нас є майбутнє. Слава Україні! Героям слава!
1: Святкуємо День Незалежності разом! Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Святкуємо День Незалежності разом. Вашій увазі привітання від народної депутатки України Ірини Констанкевич.
1: Дорогі волиня.

0: зі мною.
1: Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy.
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують СПА безкоштовно.

0: Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
1: Луцьк Сантехмонтаж, номер 536. Ваш надійний.

0: 098-888-3000. Проспект Відродження, 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Аверс.
2: Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Святкуємо День Незалежності разом. Вашій увазі привітання від голови Волинської обласної ради Григорія Недопада.
1: Шановні волиняни, 12-й рік війни, 5 років повномасштабного вторгнення, і ми розуміємо, що 35-та річниця незалежності все рівно відбудеться. Адже ми разом з нашими хлопцями, які на передовій, воюємо за те, аби наша держава залишалась незалежною. Я переконаний, що ворог згине, а ми далі будемо жити у вільній, незалежній Україні. З Днем Незалежності вас!
0: Святкуємо День Незалежності разом!
2: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206. Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Святкуємо День Незалежності разом. Вашій увазі привітання від народної депутатки України Ірини Констанкевич.
1: Дорогі волиняни, у це величне свято, День Незалежності нашої України, я хочу привітати усіх з тим, що ми є. Ми є як держава, ми є як великий народ, ми є як нація сміливих, мужніх, гідних людей. І цих 35 років нашої незалежності – це щоденна кропітка і праця, і боротьба за те, щоб бути українською державою. Бо якщо хтось каже, що нам незалежність прийшла мирним способом, вони глибоко помиляються. Усі 35 років були роками боротьби. Ми боролися за те, щоб спілкуватися українською мовою, щоб друкувати книги українською мовою, щоб творити фільми українською мовою, щоб українська лунала в транспорті, в кафе. Ми зробили велику роботу і нас побачив світ. Саме тому ми є тим більбом в оці у росіян, Російської Федерації, Путіна, які хочуть нас знищити. Тому що бачать в нас сучасну, потужну і велику державу. Нам є за що боротися, тому що ми спираємося на силу тисячолітньої історії. Ми спираємося на наших українських героїв, які вибудовували і виборювали українську державність і в часи Київської держави, і в часи козацтва. І ми маємо свої святині. Ми маємо Лавру Києво-Печерську, ми маємо Софію Святу, ми маємо Володимир, ми маємо Луцький замок і багато-багато інших місць, пам'яток, людей. І все це складає наш пантеон. Пантеон героїв, пантеон нашої слави і нашої трагічної історії. Тому сьогодні, коли ми говоримо про 35 років нашої незалежності, ми повинні пам'ятати, що це 35 років, але в контексті тисячолітньої історії. Так, ми виростали із сивої давнини. Ми формували себе як нація. Ми постали як сучасні.

0: сучасна європейська держава, яка повинна бути в Європі, і ми туди повертаємося. Повертаємося через страшні випробування, повертаємося через війну. Війна, яка нищить десятки українських міст, гинуть багато українців, але наші збройні сили, сили оборони, гідно тримають фронт. І в цей день у мене поруч зі святом багато суму і багато болю, тому що справді втрати є колосальні. Але саме тому ми повинні об'єднатися у нашій вірі, у нашій стійкості, у нашому бажанні перемогти. Бо втрати незлічені. Але для того, щоб наші діти і внуки, і правнуки ще на століття, на тисячоліття жили у цій прекрасній державі, на цій багатющій, щедрій, на людей, на таланти, на надра землі, нам потрібно виконати свій життєвий обов'язок – захистити свою державність у час найбільшого випробування. Тож, дорогі волиняни, дорогі українці, єднаймося у своїй вірі у перемогу. Єднаймося у своїй стійкості витримати ще одну тяжку зиму, ще один складний рік. Бо перемога за нами. Позаду у нас багато пройдено, але ми переможемо. Я щиро вірю, бо покладено багато заради цієї перемоги. Єднаймося, будьмо стійкими, будьмо вірними нашій спільній ідеї. Бо ми українці, ми сильні, ми потужні, і у нас є майбутнє. Слава Україні! Героям слава!
1: Святкуємо День Незалежності разом!

0: кодо.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
1: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтеплішої з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy!
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy! Луцьк, проспект Молоді, 12. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536. Ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність. Наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536. Ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006. У чому секрет смачної домашньої страви?
4: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
2: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
4: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
0: Реклама на «Юарс».
2: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані.
6: Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 19 година.
1: Синім вогником в серці твоєму надія живе і малює шлях. Синім вогником гріє, коли замерзає душа.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті пить і гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06. Слухай. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: Тебе нема, нема тепла.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

Сломана любов, коли холодно. Поля дом з'їдай на інших все одно. Світло вимикай, щоб не бачив нас.

0: Як залишає гарячий чертик цілунок лише в опит.
1: Вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Може, іменно тобі завдасть до цілі доплести.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

моя сладкість, ти моя доза. Не дивись на мене так, я ще під гіпнозом. Твоє серце бити скло, що вкрилося мороз.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Що?
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.